0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota,

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih not.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Pozdrav prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, domaće je najzdravijem, najboljem.

E, vrijeme je za ove prve informacije ovoga jutra koje nam stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo da umjerenu oblačnost. Temperature danas između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče bioprognoze, stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganije odjeće, izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Šta nam donosi vikend? Vikend nam donosi u Bosni u subotu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature dnevne od 28 do 35 u nedjelju sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature će nešto pasti, pa tako u nedjelju dnevne očekuje se maksimalne do 31 stepen. U ponedjeljak 24. avgusta sunčano sa dnevnim temperaturama do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni Celsijusa. Što se tiče Gradačca, u Gradačcu ovoga trenutka 23 stepena Celsijusa trenutna temperatura, tako bar pokazuje termometar Zahareksa. I moram naravno evo još jednom napomenuti, ako smo to spominjali, dakle ove temperaturne vrijednosti koje mi prenosimo u eter su sa stanice za mjerenje temperature i mogu se razlikovati par stepeni od one temperature koju pokazuje vaš automobil, odnosno termometar u vašem automobilu. Iz razloga što su ovo zvanični podaci, a prilikom mjerenja temperaturnih vrijednosti postoje tamo neki pravila i propisi. Mjerna stanica na koliko mora biti podignuta od zemlje, mora biti u hladu, tako dalje, tako dalje, tako dalje. I onda se tu desi ta razlika. Ali zvaničan podatak, 23 u Gradačcu.

zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se ovoga jutra bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozači savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostajanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Zbog izvođenja radova obustavljanje saobraćaja za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lašva Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoputu radi se i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Magistralni putevi Dobro polje, Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tona. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Sretan put, sigurno i bezbednu vožnju želim vam Bet Radio.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mik Šped Šamac.

0: Top, već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ko je?
2: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Slušajte program Bez Pepelu radija.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company d.o.o. Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company d.o.o. Dubrave i Ledenice Donje.

sad pored toga, jučer na sjeveru Bosne i Hercegovine, na sjeveru naše zemlje su izmjerene najviše temperature zraka u zemlji. Ovo je objavio i naš najpoznatiji meteorolog Nedim Slatić.

ono što je nama zanimljivo jeste da jučer u 15 sati u našem gradu, dakle u Gradačcu, zabilježena je zvanična temperatura. Opet pričamo o zvaničnim podacima, zvaničnim temperaturnim vrijednostima. One se razlikuju od onih koji pokazuju automobilima i na onim našim termometrima, s obzirom jel, da su ove stanice za mjerenje moraju biti postavljene po određenim principima i pravilima. Tako da te temperaturne vrijednosti mogu i znaju oscilirati.

Budući da se redovna mjerenja na meteorološkoj stanici u našem gradu vrši od 1953. godine, 20. avgust 26. godine postao je najtopliji dan u ovom gradu u posljednje 73 godine. Jel, ako je u hladu 41, ne treba ići u hlad. Idemo dalje od ovih aktuelnih vijesti. Igre bez granica u Bosni i Hercegovini se nastavljaju. Granični prelaz Gradiška ostaje otvoren na nezakonitim temeljima koje niko ne smije propitivati. Pitanje graničnog prijelaza kod Gradiške jedno je od najnapetijih na političkoj sceni u našoj zemlji, a rješenje do kojeg je sada došla uprava za indirektno oporezivanje u najmanju ruku upitno. Sada već duže od 3 mjeseca granični prijelaz Gradiška, Stara Gradiška, odnosno stari granični prijelaz, nije operativan zbog činjenice da je došlo do obrušavanja nadvožnjaka. Međutim, ovaj granični prijelaz u isto vrijeme na određeni način postoji, jer je carinski terminal prebačen na novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš. Ovaj granični prijelaz nikada nije formalno otvoren, jer zato ne postoji odluka upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje, odnosno nikada nije izmijenjen onaj pravilnik u unutrašnjoj organizaciji. Ipak ovaj prijelaz se koristi kao uslovno rečeno privremeno rješenje na osnovu odluke Ministarstva sigurnosti, kojom je saobraćaj sa starog preusmjeren na novi granični prijelaz, što je dalo osnova upravi za indirektno oporezivanje da carinski terminal prebaci na novoizgrađeni prijelaz. Ove odluke imale su rok od 3 mjeseca koji je istekao jučer u 19 sati. Na dan isteka roka dešavalo se mnoge. U centru pažnje bio je zamjenik ministra sigurnosti koji obnaša funkciju ministra već 2,5 godine. Nakon isteka ovih odluka, zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak i njegova matična stranka su smislili plan. Njegova stranačka kolegica Borjana Krišto je sazvala hitnu sjednicu vijeća ministara. On je spremio materijale da se njegova privremena odluka pokrije, pa čak i proširi, a na ministrama je bilo samo da dignu ruku. Ipak HDZ ostao usamljen u namjeri da ovu privremenu odluku iz maja ove godine pretvori u suštinski trajno dopuštenje da novi granični prijelaz radi bez potrebnih odluka domaćih institucija, odnosno upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje. Ovime su se, kako je rečeno za medije, usprotivili ministri iz reda bošnjačkog naroda Elmedin Konaković, Zukan Helez i Sevlid Hurtić, iz reda ostalih Edin Forto, ali iz reda srpskog naroda Srđan Ameđić i Staša Košarac. Da stvar bude još bizarnija, kroz ovo ministarstvo Bošnjak je saopštio da je urađeno sve što se moglo i pozvao nadležne da reaguju, odnosno da riješe problem kojeg je on stvorio svojim u najmanju ruku upitnim odlukama u maju. Kako je rok isticao u 19 sati, a sjednica je suštinski okončana u 16, kada je još jednom odbijen prijedlog koji je stigao iz ovog resora, mnogi su se upitali šta će se desiti. Na kraju je, po znacima navoda, presjekla uprava za indirektno oporezivanje, i to mimo svog upravnog odbora, rekavši kako će novi granični prijelaz ostati otvoren. Ipak, dok su odluke iz maja bile upitne, ova je suštinski nezakonita. U svom saopštenju, nešto prije 19 sati, iz uprave za indirektno oporezivanje su pojasnili na osnovu čega će novi granični prijelaz biti otvoren. Uzimajući u obzir činjenicu da je dana 8. juna 26. potpisan ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja, te cijeneći da je uprava za indirektno oporezivanje shodno svojim zakonski propisanim nadležnostima dužna da izvršava obaveze preuzete naprijed navedenim ugovorom, a da ista obaveza proističe iz odredbe člana 28 Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prijelaza Gradiška Novi Most Gornji Varoš, rekli su iz uprave za indirektno oporezivanje. Ovo objašnjenje je sporno iz više razloga. Prvi od njih, svakako i najlogičniji, je da ne postoji način da međunarodni ugovor mijenja domaće zakonodavstvo.
Proces otvaranja graničnog prijelaza u BiH jasno je definisan zakonom. Jedna od odredbi zakona je da je upravni odbor mora usvojiti novu verziju pravilnika unutrašnjoj organizaciji kojim bi se mogla uraditi reorganizacija radnika i njihov dolazak na rad na novom graničnom prijelazu. Kako se to nije dogodilo, ne postoji zakonski osnov, osim privremeno koji je istekao, da novi granični prijelaz u Gradišci radi. Zakonski osnov je Uprava za indirektno oporezivanje pronašla u međunarodnom sporazumu, ali je zanemarena činjenica da ugovori s drugim zemljama ne mogu biti zamjena za domaće institucije. Naprotiv, oni moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima o našoj zemlji i sa odlukama domaćih institucija, što je svakako i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Naravno, međunarodni ugovori mogu biti baza za izmjenu domaćih zakona ako zato postoji volja unutar države, a mogu biti i svojevrsna nadogradnja propisa, ali tada moraju biti u skladu sa zakonom. Međutim, čak i da ugovor može zamijeniti odluku domaće institucije, ovaj sporazum sa Hrvatskom nikada nije ratifikovan u parlamentarnoj skupštini. On se trenutno primjenjuje na privremenoj bazi, imajući u vidu da ga je potpisala Krišto kao predsjedavajuća vijeća ministara. Samim tim, baza za nastavak rada novog graničnog prijelaza je izrazito klimava i mogla bi se srušiti jednim upravnim postupkom pred sudom. Akteri ovog spornog procesa koji traje duže od 3 mjeseca imaju snažan argument, a to je rušenje aktuelnog stanja kakvo god je riskira potpuno zatvaranje graničnog prijelaza kroz Gradiške. Potpuno je jasno da bi obustava preko graničnog saobraćaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine značila haos, posebno u privredi koja u velikoj mjeri zavisi o protočnosti robe kroz ovaj prijelaz. Iako sve ukazuje na to da je novi granični prijelaz otvoren mimo zakonskog procesa i da je cijeli proces sporan, pitanje je koliko vrijedi provjeravati to pred pravosudnim institucijama imajući u vidu posljedice. Nameće se pitanje, da li bi bilo ko u Bosni i Hercegovini ima hrabrosti da na sebe preuzme odgovornost

važan za ekonomiju ovog dijela države, za privrednike. A ovo je sve moglo biti riješeno i prije maja, da je postojala politička volja i da su oni koje smo, jel, ako smo izabrali s obzirom da znamo kako se provode izbori u Bosni i Hercegovini i da volja građana ili se kupi, a ako se ne kupi onda je bitno ko broji glasove, jel? Dobro razmislite kada budemo ponovo trebali izaći i obaviti svoju građansku dužnost, a to će biti ubrzo, za par mjeseci, odnosno već u oktobru mjesecu, tako da imajte sve na umu. Trebaju nam ljudi koji su spremni raditi dobrom za sve građane ove države, da građani osjete različite benefite. A to je bar, evo, da se mogu dogovoriti i ozakoniti, pa u moru svih dešavanja možemo reći da je ovo bizarna stvar vezano za ovaj granični prijelaz Gradiška, koji je, opet kažem i opet napominjem, itekako važan svima u Bosni i Hercegovini. Gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina. Dobro jutro.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.in.

Mali oglasi Pet Radija. Pet Radija.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje 035 645 454.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Došli smo i do zdravlja. Zdravlje vam donosi apoteka Adonis kao i svakog drugog jutra. E sad jedna tema. Visoke ljetne temperature otežavaju nam svakodnevni život. Mnogima se postavlja pitanje šta jesti kada vrućina oslabi apetit. Dok se neki okreću grickalicama i potpuno odustaju od kuhanja, dijetičarka Lola Bix otkriva šta je dobro jesti, a šta izbjegavati tokom vrućine. Među namirnicama koje se ne preporučuju, jedna je iznenađujuće popularna ljetna poslastica. I krenit ćemo s tim, a to je sladoled. Iako se čini kao logičan izbor za rashlađivanje, Bix kaže da je efekat nije dugotrajan. Sladoled vam može pružiti trenutno hlađenje, ali ima visok sadržaj masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više da radi da ga probavi, tako da se nakon toga možete osjećati još toplije, objasnila je. Zatim, slani čipsi, orašasti plodovi također nisu najbolji izbor tokom vrućeg vremena. Po vrućem vremenu ove grickalice mogu povećati žeđ, dok veći unos soli može postaći zadržavanjem vode, što može uzrokovati osjećaj nadutosti i nelagode. Bijeli hljeb je također na listi namirnica koje ona preporučuje da se izbjegavaju tokom ovog vremena. Bijeli hljeb sadrži malo vode i vlakana, tako da vas po vrućem vremenu može ostaviti s osjećajem težine i tromosti. Za večeru Bix preporučuje jela koja ne zahtijevaju mnogo kuhanja. Jedna od opcija su pokis jele koje se jednostavno pripremaju, mogu zadržavati različite hranjive sastojke. Kao osnovu koristite kuhanu rižu ili miješanu salatu, dodajte tunu ili losos, avokado, naribanu mrkvu, kuhano jaje. Polite sa malo ulja, susam ovog i obrok je gotov za nekoliko minuta. Drugi opcija su tako s izdimljenom paprikom. Hrskave tortilje mogu se puniti tako narezanim tikvicama, paradajzom, zelenom salatom, ukusni su i puni ukusa, nakon toga nećete osjećati težinu. Kao posebno osvežavajuće jelo preporučuje hladni gaspač. Za njegovu pripremu treba vam samo blender, zreli paradajz, krastavac i crvena paprika, a povrće se zatim začini sa malo soli i bibera. Lola Bix tako preporučuje kada su ove vrućine u pitanju, eto, da se jede laganija hrana.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Što ti dadoh, odjevna numera ovoga jutra. Pozdrav prijatelju Mliječne industrije 99 Gradačac. Za nešto manje od minute prvi pregled vijesti, nakon toga narodna muzika. A ono što vam ja još jednom želim reći jeste dobro jutro.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, tačno je 10 sati i slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Šta donosi novi model dugoročno penzionerima u federaciji? Penzionerima u federaciji 4. septembra bit će isplaćene veće penzije zajedno sa pripadajućom razlikom za jul mjesec. Nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja, ukupan rast penzija ovoj godini iznosi 15,08%, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakonskog rješenja, konačno usklađeni iznos najniže penzije će iznositi oko 691 marku. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Ono što je za penzionere dugoročno najvažnije je činjenica da ovo nije jednokratna pomoć, nego povećanje koje ulazi u samu penziju. Novi model važan je zato što usklađivanje se veže uz kretanje prosječne plate i indeks potrošačkih cijena uz omjer 60-40 u korist parametara koji je povoljniji za penzionere, a uvedena su i dva nova redovna usklađivanja godišnje.
0: Vijesti.
1: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za privremenu mjeru koju je podnio zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona Mladen Lonić, a koja se odnosi na izbor nove vlade Unsko-Sanskog kantona i pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici Ustavnog suda, dok se postupak odlučivanja o samom zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nastavlja. On je ovaj mehanizam pokrenuo tokom vanredne sjednice Skupštine Unsko-Sanskog kantona održane u noći s 10. na 11. august, na kojoj je izabrana nova vlada. Osporio je sve tačke dnevnog reda zbog, kako je naveo, povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda.
0: Vijesti.
1: Tokom redovnih policijskih aktivnosti na području Neuma, pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona otkrili su da je jedan njihov kolega pozitivan na droge, tačnije kokain. On je testiran tokom redovnih aktivnosti, a rezultat testa bio je pozitivan. Protiv njega je pokrenut disciplinski postupak koji predstavlja osnovu za suspenziju i provođenje unutrašnje istrage. Navodno, riječ je o policijskom službeniku inicijala RG.
0: Vijesti
1: svijeta za kraj. Hormuški Moreuz, Iran gubi dio kontrole, tankerima se otvara alternativni koridor. Iako tvrdnje Donalda Trumpa da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreuzom nisu potpunosti utemeljene, čini se da određene okolnosti sve manje idu u prilog Teheranu. Prema analitičarima sa kojima je razgovarao CNN, više od 80% sirove nafte koja je tokom posljednjih 14 dana prošla kroz Hormuški Moreuz prevezeno je omanskom rutom. Riječ je o koridoru koji priznaju Ujedinjene nacije, dok ga Iran smatra zadiranjem u svoj suverenitet nad Moreuzom. Gotovo sav preostali promet prema procjenama koristi ovu rutu, ali se dio brodova kreće u mraku, odnosno isključenim transponderima, kako ne bi postali meta patrola iranske revolucionarne garde. Što se tiče vremenskih prilika, danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanijim, vjetar slab do umjerenja čini južnog i jugozapadnog smjera, a temperature između 31 i 37. Što se tiče Gradačca, trenutna temperatura u Gradačcu je 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
2: Navikni se na boli, malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml, 3 marke 10, German, sir, Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil Okean 5 kg 10,40. Vaš Deluxe Europrofi

treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 06.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdravo osmijeh govori više od riječi.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Slušajte program Bez Pravila Radija.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Radio.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, salatu salamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cijeni slušalci Bet Radija, salamu alaikum i lijep vam pozdrav. Lijep je petak, emisija Podsjetnik. Molim uzvišeno da spusti svoju milost na ovu emisiju, da bude zadovoljan sa njim, sa njom. Amin, ja rabbel alamin. Sura Muzemmil, 43. ajet. Estaizu billah, ma selekekum fi sakar. Šta vas je dovelo u sakar? Pričat ćemo ovi 4-5 ajeta danas, druži se sa njima. Neki su to insistirali. U džehennem, u paklu, ima jedna dolina, zove se Sekar. U tu dolinu, koja će biti ispunjena tamom, dimom, vatrom, da nas Allah sačuva, od nje i nas i naše najbliže. Ta dolina zove se Sekar i ona je predviđena za određene kategorije ljudi, pa će oni koji budu u njima predviđeni, kad uđu, bit će upitani, ma seleke kum fi Sekar, šta vas je dovelo u Sekar? Bite je ovo Sekar ime, on je dunjalučku. Jel tako? Prošli put smo pričali o Vejl, o dolini. Ha? Isto tako pakla. Ova dolina Sekar je predviđena, kao što smo rekli, za određene kategorije, pa kad budu odgovarali na pitanje šta vas je dovelo u Sekar, prvo će spomenut se zbila kalu lem neku minel musarli, ni reći će nismo obavljali 5 naređenih dnevnih molitvi. Prošli put smo spomenuli, ko je slušao emisiju, onaj ko je odbio seđdu je bio Iblis, Sotona. Onaj ko ne obavlja namaz, on odbija seđdu. Dragi moj, dobri insanu, ti koji se spremaš za susret sa gospodarom, možeš sa svakim grijem, da i ne nabrajamo ovdje, ali sa širkom, kufrom, sa licemirstvom i ostavljanjem namaza, nemoj pred gospodarom. Čovjek danas ne može uraditi bolje djelo koje će se svidjeti gospodaru, a problem je što sva naša djela mi stavljamo i spuštamo na naše standarde, pa mnogi i većina koji ne obavljaju namaz kažu bitno je biti dobrog srca, a namaz je danas najdraže djelo našem gospodaru koje možeš učiniti. Zato naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže, između nas i nevjernika je namaz. Kaže, namaz ili čovjeka približi uzvišenom ili ga udalji.
Kaže naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem, prvo za šta će čovjek bit pitan na sudnjem danu, bit će namaz. Pa ako mu namaz bude u redu, bit će mu u redu ostala dobra djela. A ako mu namaz ne bude u redu, neće mu ništa biti u redu. Zato se nemoj kolebat i nemoj odgađat. Svako odgađanje namaza je od šeitana. Druga stvar koju će napomenut kategorije u sekaru jest velem nekunu tajmul miskin, i od onih koji su siromahe hranili nismo bili, nisu se brinuli o onima koje nemaju. Šta kaže naš poslanik alejhi selam? Ako me budete tražili na sudnjem danu, naći ćete me kod siromaha. Kakva je njegova oporuka? A? Družite se, budite sa siromasima. A? Kad čovjek dođe siromahu, tek onda vidi svoje blagodati. Zato često obilazimo one koji nemaju dovoljno. I jedno nemojte zaboraviti. Mi smo koji imamo iskušani s onima koji nemaju. A zatren Allah dadne, pa rokada nastane. Zato naš poslanik alejhi selam kaže, kad ljudi kojima je dat imetak ne dijele, Allah im to oduzme i dadne onima koji će dijeliti. Zato iskoristi imetak dok ga imaš. Ako hoćeš da ga uvećaš, ne možeš bolje ni sa čim osim sa dijeljenjem sadake. Treća stvar zbog koje će u sekaru ljudi završiti, bit će se zbila vakuna na hudu mal hajdin, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali. Ovom smo dakako govorili skoro u svakoj emisiji pomalo na um pomenemo, na spomenemo, da se ne bi zaboravilo. Jedna od stvari koja će uništiti ljude jesu besposličarenje, a danas je to najviše zastupljeno. Čuvaj sebe i svoje dijete od telefona. Čuvaj se, mladiću, toliko otrovnih i ubitačnih igrica koji te ubijaju kroz tvoje ubijanje vremena. Sjećam se izreke jednog selefa koji kaže, draže mi je ruke ukaljat svinjskom mašću nego kockicom za igrice. Toliko je to opasno. I nije šala da ljudi koji budu provodili vrijeme u besposličarenju, jedno od mjesta koji ih čeka jeste sekar. Zato, kako naš poslanik alejhi selam kaže, iskoristi vrijeme slobodno prije zauzetosti. Sjećam se jednog insana koji im je potužio se da ne može pronaći posao. Pa ja mu onako bratski kažem, sad uči, čitaj, posjećuj rodbinu i prijatelje, puno zikri, doće vrijeme kad neđeš imat vremena da se najdeš kako treba. Nije poš prošlo dugo, istini za volju, isto tako mi je rekao, opravo si efendija, nemam kad sjest da serbe sjedim.
Zato najskuplja stvar na ovom svijetu jeste vrijeme. Nemoj ga tračit ni u čemu. U igricama, u zabavama. Molim uzvišenog samo da nam u tome pomogne. Jer nije to lahko. Četvrta stvar koju će kategorije u sekaru reći da su dospjele u tu dolinu jeste ste idomirla o kunanu kedibu bio mi din i sudnji dan smo poricali. To su one naše usijane glave koje kažu ama ko se otud vratio. Ništa ne oživljava i vadet jednog vjernika kao vjera u gajib, u nevidljivo, ono što nas čeka kad zatvorimo oči. Dobri moj insan, bio hrišćanin, bio jevrejin, bio ko bio, bio musliman, bio Rom. Život počinje tek kad zatvoriš oči na dunjaluku. Vjerovo ti ne vjerovao, sve se piše i valja nam se srest sa samim sobom na sudnjem danu. Bolje za tebe da se pripremaš za taj koncert. Samo Allah zna kakva će tu biti scena. Pripremaj se da te uzvišeni proživi sa učačima Kur'ana, sa onima koji dijeli sadaku, sa onima koji su iskreni sa postačima, sa onima koji udjeljuju sadaku. Čovjek će biti

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

0: okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.in.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12 je sat i vrijeme je za vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Ranko Debevec podnio je ostavku na funkciju sudije i predsjednika suda Bosne i Hercegovine. On je to učinio prije odluke drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prvostepena disciplinska komisija u junu donijela je odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost Debeveca, te mu izrekla mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda. Kako je tada saopćeno iz VSTV-a, Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu sa pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudija. U obrazloženju se navodi da iako je predsjednik suda BiH bio svjestan obaveze automatske raspodjele predmeta i dužnosti da osigura, nadzire i kontroliše pravilnost njihove dodjele, u 16 predmeta postupio je suprotno relevantnim odredbama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima. Otkada je suspendovan, Debevec, sutkinja suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho je završiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Na području Viteza dokom noći došlo je do požara u kojem je značajniju štetu pretrpjela fabrika kompanija Derbuis. U podmetnutom, vlasnica kompanije izjavila je kako je požar podmetnut. U podmetnutom požaru koji se tokom noći dogodio u dvorištu naše tvornice nije bilo ljudskih žrtava niti povrijeđenih osoba, to je svega najvažnije. Požarom su zahvaćeni karavani koji su se nalazili na vanjskom prostoru tvornice. Navedeni karavani su vlasništvo kompanije koja se bavi njihovim iznajmljivanjem, rekla je. Pohvalila je brzu reakciju vatrogasaca, također naglašava kako u svemu nije najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. Inače, riječ je o kompaniji koja proizvodi luksuzne jahte.
0: Vijesti.
1: Ekonomski i politički analitičar Draško Ćimović objavio je da dok u Bosnu i Hercegovinu stiži novi milioni, evropski istražitelji provjeravaju zloupotrebe bespravnih sredstava iz ranijih godina. Prema izvještajima evropskih tijela, Kancelarija evropskog javnog tužioca i Evropski ured za borbu protiv prevara aktivno provode provjere, nadzor i istražne radnje povodom sumnju u nepravilnosti i zloupotrebe bespovratnih sredstava grantova u Bosni i Hercegovini. Pod lupom briselskih istražitelja, prema njegovim riječima, nalaze se sumnjivi ugovori u oblasti ekoloških programa, transportne infrastrukture, poljoprivrednih subvencija, bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima, projekata zapošljavanja i drugo. Dok se istovremeno odobravaju novi paketi pomoći iz IPA fondova, Evropska unija šalje jasnu poruku da će svaki euro pratiti pod rigoroznim uslovima. U ovom procesu od domaćih institucija, državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i tužilaštvo očekuje se da efikasno odrade svoj dio posla. Danas u drugoj polovini dana prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije, temperature između 31 i 38 stepeni Celzijusa. Oblačno je u Gradačcu, pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
0: Bet Radio.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: ovog jutra pod mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: E da, kako to obično biva petkom, jeli? Malo kasnije počinjemo sa porukama, a sada je taj moment. Neću dužiti, pozdrav našem sponzoru Granit Prom Mladenice Donje. Idemo odmah onako kako vi kažete da sviramo. Sretan rođendan majstorici Almi od radne jedinice 1 Zlatiborske Zore za početak. Čestitke i od Bet Radija.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Neka ide život. Allegro Band, sretan rođendan majstorici Almi od radne jedinice 1.

Božanstvena ženo, Miroslav Ilić će nam pjevati u nastavku. Sretan rođendan majstorici Almi od kolegica.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Sisife!
3: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Ova mačka do mene. Idemo dalje, Almi Majstorici, sretan rođendan.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Bet Radio SMS.
1: Zmije i žaba, sretan rođendan sutra Almi od njezinih ljepotica. Tako stoji u poruci. Oskar i Slavica Ćukteraš.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: SMS Bet Radija.
4: E, odavlji preuzimam ja i moja malenkost. Dragi narode, poželit ću vam evo dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Nastavljamo da sviramo po vašem izboru. Družit ćemo se naravno, kao i sami što znate, uvijek što kažemo, uz dobru muziku, dobar ritam. Popodnevni program na talasima Bet Radija. Druga smjena je tu, a mi ćemo nastaviti uz Zoricu, Ne damo ovo malo duše. Fino, boga mi, za početak. A pozdrav idu za Almu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Meho Puzić nam pjeva u nastavku Od dva je rana.

0: Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjeruje.

0: K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Your systems are offline.
2: Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Dom za stare Mediko Centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
1: Mali oglasi Bet Radija. Let's go. This is
3: your radio. 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

Idemo dalje uz južnjake, jači nego ikad. Lijep pozdrav kaže za vas, može li za radničku klasu na plus 37. Veliki pozdrav idu za vrijednu ekipu na plus 37.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Slušamo sada Sinana, Evo me drugovi. Za bivšu ekipu Metalcore, posebno kaže za brata Eldina Alića.

0: najbrži internet. Kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Od

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Gdje se to patrole nalaze, gdje nas sve motre i kakvo je stanje na graničnim prelazima. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano je saobraćanje na magistralnoj cesti Potočari i Gredice, Brčko distrikt. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar i Jablanica. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Sarajevska, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac M14.1 Ledenice Donje i od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta putni pravac M1.9 Šehitluci. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija, naravno uz naše talase.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Slušajte program Bez Radija.

0: kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo za Gradačac. Navikli se na boli, malo tame mi daj. Mi smo savršen spoj, ko plamen. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila, mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, radno vrijeme od 9 do 16 sati, 060 3222 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: beautiful.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062 963 647.
3: MB Color.
4: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: 10. Memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. Memorijalni turnir Buk.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
1: Mali oglasi Vet Radija.
3: Kiša dobrih nota.
4: A sad, nakon malih oglasa, vraćamo se našoj muzici i polako pravimo onako jednu lipu uvertiru u ono što nas čeka večeras. Od 17 sati lagano zagrijavanje, a onda od 20 sati startamo naš večernji program uz dobru muziku, vaše poruke i naše ono standardno malo zezancije. A već sada možete da nam šaljete vaše SMS poruke, pošaljete pjesmu koju želite čuti, pozdravite nekoga ili jednostavno ono za svoju dušu. A za početak sada Šako Polument, Ljepša od noći. Pa da vidimo hoće li nam ova pjesma uljepšati ovo poslijepodne.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Kulturno-umjetničko društvo Zambak Međiđa Donja organizuje četvrtu smotru folklora subota 22. avgust od 19 sati poligon osnovne škole Edhem Mulabdić Međiđa Donja. Učesnici: KUD Mladost Suha Živinice, KUD Sevdah Velino Selo, KUD 2. juni Stanić Rijeka Dobo Istok, KUD Mladost Višnjevo, KUD Brnjik Brnjik, KUD Mošćanica Zenica. I domaćini ove manifestacije: KUD Zambak Međiđa Donja.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije Kusturica Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica Gradačac. SMS Bet Radija.
3: E, dragi moj narode, polako preuzimamo smjenu. Lagano, opušteno. Nastavljamo sa vašim SMS satom. Tako da pišite, poručite, čestitajte. Veliki pozdrav od treće smjene. Mi se večeras družimo do ponoći, kao i svaku noć. Tako da, večernji program kreće od 20 sati. Pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu. Ispratit ćemo još jednu noć zajedno. Ajde da vas ne zadržavam, kasnije ćemo se opet malo najaviti. Hula u nastavku, pukni čaša.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: CND Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CND Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: The hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike. Vet Radio. Kiša dobrih nota.
5: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za...

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
3: muzičku želju.
2: I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091 910 106
2: 091 710 104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Eto, čuli ste način slanja poruke. Temperatura u našem gradu iznosi 36 stepeni Celzijusa, 18 sati i 18 minuta. Na sajtu naših sponzora, kompanije Bellamy Onyx. Bilo gdje da putujete, želim vam sretan put i ugodnu vožnju. Svim slušalcima želim sretan i ugodan ostatak dana. Šaljite poruke, pišite. Mi se večeras družimo od ponoći. Večernji program kreće od 20 sati, kao što i sami znate, ali SMS servis je otvoren za vaše poruke. Mi ćemo nastaviti sa Jayom i Ritam Vozivo.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje puskanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062-963-647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net, gel 750 ml, 3 marke 10, German, sir, Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil, Okean 5 kg 10,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Deseti memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. Deseti memorijalni turnir Buk. Kulturno-umjetničko društvo Zambak Međiđa Donja organizuje četvrtu smotru folklora, subota 22. avgust od 19 sati, poligon osnovne škole Edhem Mulabdić, Međiđa Donja. Učesnici: KUD Mladost Suha, Živinice, KUD Sevdah, Velino Selo, KUD 2. juni, Stanić Rijeka, Dobo Istok, KUD Mladost, Višnjevo, KUD Brnjik, Brnjik, KUD Mošćanica, Zenica. I domaćini ove manifestacije: KUD Zambak, Međiđa Donja.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolij Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.

Njemu jedino vjerujem. Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
4: Kako ste mi, narode moj, 20 sati, tačno. Jeste li spremni za ono pravo petak veče? Jer kod nas nema laganog ulaska u vikend. Mi odmah krećemo punom parom. Evo, večerni program je upravo krenuo. Nas njim stiže i najbolje raspoloženje, naravno. Čekaju vas omiljene pjesme, vaše poruke i naravno vaši pozdravi. Petak je, ljudi moji, vikend je pred nama, energije raste. Ako još uvijek niste smislili gdje ćete i kako ćete, ja imam prijedlog za vas. Diskoteka Galaksi Srebrenik, a sutra Hazre. Znate i sami kakva atmosfera vlada u Galaksisu kada se vrata otvore. Zato se na vrijeme spremite, okupite svoje društvo i pravac tamo gdje vikend počinje kako treba. Kao što sam rekla, Hazre, subota 22.8. Mega party pića, groznica, subotni večeri, ulaz samo 5 konvertibilnih maraka. A do tada, ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Jer večera se tek zagrijavamo atmosferu. Petak je, vikend nam je tu. A mi smo spremni da ispratimo i zadnji radni dan onako kako dolikuje i onako kako smo navikli. Ajde mi da se zagrijemo uz Hazreta. Odlaze mi jarani jedan po jedan. Dok slušamo Hazreta, vi telefone u ruke i pišite poruke.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ekipu na vikendici u Vidovićima, a posebno za Matu Baju uz poruku Lože Mića, fali mesa. Nije valjda mesa da fali. Šem sa Suljaković u nastavku. Veliki pozdrav od treće smjene za cijelo društvo. Muzika.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za zlatnu krpicu koja se danas sigurno umorila u hladovini. Poruka za krpicu. Malo više radi, a manje pričaj. I manje sjedi, provaljena si. DJ Krmak u nastavku, danju radim na crno, a noću na bijelo.

0: VIP SMS.
1: Specijalno za brata Muju, najdražeg, majka Muju šišala na struju. Tomislav u nastavku, veliki pozdrav od treće smjene za Muju, za cijeli Berlin i za najjaču firmu HUS, naravno.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav od treće smjene za društvo u Berlinu kod keramičara.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav idu za Berlin, kao i Hakala. Danas Belma, sutra Selma. Veliki pozdrav za keramičara i za najjaču firmu HUS i za cijelo društvo od treće smjene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: I Nedima. Pozdrav od ekipe sa kode 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za vještice, za ekipu na zelenom proplanku. Pozdrav za sve od Nedima. Veliki pozdrav od treće smjene ide za Nedima, za ekipu, za vještice. Sinan Sakić u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: 1, 2, 3.
2: Pozdrav domaćina Nasira i Adise, za njihove goste Rade Kosmajac u nastavku.

0: VIP SMS.
1: Specijalno za društvo u Berlinu kod keramičara Darko Lazić u nastavku. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: VIP SMS.
1: Aleksandar Prijović u nastavku direktno za Berlin i veliki pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija.
1: Dule Rajković u nastavku specijalno za društveno vikendici u Ćošku. Kaže veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija i za treću smjenu. Elko potpis. Pozdrav za ekipu na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Dinu od komšija nema više.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Branka u nastavku, pozdrav od Ize i Tičeca, pozdrav našim novim gostima koji su nam stigli u Malinsku, pozdrav prijateljima u Crnovcima i pozdrav svim Betovcima. Veliki pozdrav od treće smjene.

evo nešto od treće smjene za izvinjenje za Izu i Tiđu, za Malinsku, za Trnovce i za sve Betovce. Pozdrav od treće smjene, Kemal Malovčić.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav od Ize i Tidžeta, našim novim gostima koji su nam stigli u Malinsku. Pozdrav prijateljima u Trnovcima i svim Betovcima.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, ljude u bijelom, našu miliciju, vrijedne šalteruše i naravno pozdrav za vještice. Jašar u nastavku, pozdrav idu za sve od Nedima. Veliki pozdrav za Nedima od treba.

pozdrav od Ize i Tidžeta, našim novim gostima koji su nam stigli u Malinsku. Pozdrav prijateljima u Trnovcima i svim Betovcima. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa kvote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, Maksu Selam i pozdrav za Belmina, velikog čovjeka, insana, mog brata po muzici. Mile Kitić u nastavku, ružni snovi nestanite, veliki pozdrav za Nedima i za njegovog brata Belmina i za ekipu na koti 246. Pozdrav za sve od

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav sa Konju planine za sve slušalce Bet Radija, kao i za vas u studiju, od jednog oka plavog, na poseban pozdrav za jednu plavku. Mile Kitić u nastavku i pozdrav od treće smjene.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Najbolji ste, želim da čestitam sebi mirovinu. Kaže pjesma po vašem izboru, Pejan u potpis. Čestitke i od treće smjene, od čitavog kolektiva Bet Radija. Nadam se da može proći i Sinan Sakić.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav od ekipe, Obedar sa istoka, Kristijanu Pejnom, Rodilo Soja, Udaramo do jutra, Baje u nastavku, Noćna ptica, veliki pozdrav od treće smjene, samo uživajte.

dragi moj narode, ponoć je, što znači da se ekipa treće smjeni odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju. Eto, ušli smo u novi dan zajedno. Ispratili smo petak onako kako nam priliči. Hvala vam puno na lijepom druženju, na lijepim porukama. Mi ćemo se družiti i sutra ujutro u jutarnjem programu. A vi ćete u nastavku slušati po želji naše drage Velide i Adela i njegovog društva sa vikendice. Nismo uspjeli ispoštovati sve do ponoći, ali evo. U nastavku ćete slušati Vesna Zmijanac, Šta je ljubav. Sretnu, ugodnu i laku noć vam želim.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota,